ཁལམ སན་དོག ན་ ཏ་ཧན་ཅ་རི་ བ་སི མེ་ཁར ཤ་མ་གོམ དེ་སམིག མང་ ད་ སན་དོག ཅ་པ་ ཨ་ཁ་སབ་ནི ཨིམ་ཕལ་གི FM སང་ཨི ཆན་ནལ དེ་གིནི ཧོ་ཟུ པུང་ཕ་མ་སེ་ད་ སན་དོག ཅ་རི་ སི་དེ་ཧི་དག ང་སི་གི སི་དེ་ཧི་དག ད་ པུ་ཇ་རག་ལི ཧ་ཡ་བོང་གི ཁ་ན་བ་སིན ཧ་ཡ་བོང་ མ་གུ ཕུ་ཏ་གི མ་ཧི་ ལོ་རག་ ཨ་པ་ཏ ཨ་པོམ ཅ་ཐེད ཁོ་ཏེད པ་ ཅམ་ཐོག་ པ་ད་ ཕ་ཧལི མ་ར་ ཕུ་ལག་ ཨིཏོན ཕ་ཡ་བ་ད་ པི་ཐག་ པ་ད་ ཡ་མ་ན ཁ་ནེ མ་སི་ད་ ན་ཏན་ པང་གལ ཕ་ཨོ་བ་པི མ་གུ ཁང་ཧལག་ མ་གུ ཕ་ཡ་བ་དི ཕ་ཨོ་དར ལོ་རག་ ཁོ་ཧི་ག་ ཏོ་ཏུན་ ཅ་རབ་དི ཅ་ཁ་ཨོ་ སོག་ པ་ ཕ་ཡ་ ཅ་བ་ ཁུ་དིང་གི ཨིསིང་ ལུམ་བོ ལུམ་བོ ས་བ་ ཁར་ ཐ་ཁ་ནེ མ་སི་ད་ ན་ཏན་ ཁོང་ ཅི་ཕེ ཅི་ཕེ ཧམ་བ་ ཨིཔ་ཡ་ ཐི་བ་ཡ་ བ་ ཕ་ཧལི ཧ་ཡ་བོང་ མ་ཧེ ཐོ་ཡ་དིང་ ཐ་ཨོ་ ཡ་ལག་ ཏ་ཡ་རབ་དི ཨ་པོམ་བ་ ཁོ་ཡ་ མ་ཧུམ་ ཕ་ཧལི ཨ་མུན་བ་ ཧེ ཅི་ནི་ ཨ་ངོ་བ་ ཇི་ར་ ཅང་ཇབ་ མ་ན་ཧལག་ ཨིསིང་ ལི་ཏར་ མ་ཁ་ཡ་ ཨ་མ་ད་ ཧ་བ་ལག་ ཕུ་ཏ་པ་ན སར་ུག་ ཨ་ཧུམ་ ཐོག་པ་གི སར་ུག་ ཨ་མ་ ལོ་རག་ ནོང་མ་ད་ ཅ་མ་ས་ མ་ང་ མ་ང་ ཨ་ཧུམ་ ལག་ ཐག་པ་ན ནུ་མི་ཏ་རང་ནི་ ཐག་ལབ་དི ཐ་དུ་ ནའི་ ཏ་བ་ ཕིང་ཨོ་ ཅ་ཏ་པ་ ཕ་ཡ་ མ་སི་ད་ ན་ཏན་ ཧ་ཡ་བོང་ ཨ་མུན་བ་ ཨིསིང་ ཧ་བ་ཏ་ན ཤུ་རག་ ཨ་ཧི་ ལོ་རག་ ཐག་ལབ་དི ཨིསིང་ ཕུ་ཏ་ ཅ་ཏ་པ་ད་ ཡ་མ་ན ཐུ་ན ཕ་ཡ་ ཧ་ཡ་བོང་ མ་ར་ མ་ཀུ ཨ་མུན་བ་ མ་ཧེ་གི ཀ་རམ་ ཀུན་མ་རི་ད་ ཨིསིང་ ལི་ཏར་ མ་ཁ་ཡ་ མ་ཧ་བ་ལག་ ཕུ་ཏ་པ་ན ས་རུག་ ཨ་ཧུམ་ ཐོག་པ་གི ས་རུག་ ཨ་མ་ ལོ་རག་ ནོང་མ་ད་ ཅ་ཅ་མ་ས་ མ་ང་ མ་ང་ ཨ་ཧུམ་ ལག་ ཐག་པ་ན ནུ་མི་ཏ་རང་ནི་ ཐག་ལབ་དི ཨིསིང་ ཧེ་ན ཅ་ཏ་པ་ ཕ་ཧལི མ་ཀུ ཨ་ཀང་བ་ ཅིང་ལག་ ཐག་པ་སུ ཨིསིང་ ཅ་ཏ་པ་ ཕ་ཧལི མ་ན་ ཨ་ནོ་བ་ ཧ་ཝ་ཡ་ མང་གལ་ག་ སིང་ཇུ ཅ་རབ་སུ ཨིསིང་ ཅ་ཏ་པ་ ཨི་རའི་ ལ་ཡ་ན ཕ་ཧལི ମହେଗି ମହି ହାଇବଦି ମୁନ୍ଦ ବହେଗି ମହି ଖୁହିଗ ଥକ୍ଲବଦି ଇ ଚିଫେ ଚିଫେ ଚଟ୍ବା ଫିଙ୍ଗୋ ଚଟ୍ବସୁ ଫଲି ମସିନି ନସିଗି ସିଦହିଦାକ୍ତ ଥମ୍ଜଖିବା ହାଇବୋଙ୍ଗି କାନବସିଂ

ཁམ རམ སོར སིང དེ བལིན དེ བི ཁྲེ ཐོམ སན དུག ཐ ཧན ཟི ཤ ཁ ཧ ཉམ ཕལ གེ ཕམ སངས ཆེནལ ནི ཏ་ཕི ཁན་ཏ્રોལ ཕོལིས ཝེང མ་ནི་པུར་ན་ ཧ་ཟིག་ཏ་མག་ པི་བི་རབ་པ་ ཨིམ་ཕལ མ་ནུང་གི་ མ་རོ་ཡ་པ་ ཏ་ཕིག ཟང་སན སིང་གི་ཡ་པ་ ཨབ་དེ་ཏ་ མ་ཏང་ ཐ་རུམ་ ཏ་བི་རི་བསིང་གི་ མ་ཕམ་དེ་ ཐམ་ཟ་རི་ ནེ་ད་ཡ་པ་ ཆུ་ཏེ་ཀི་ ཝེན་ པན་ཟ་རབ་ད་ ཨོས ཨོཕིས མ་ཀེ་དི་གི་ ལ་གལེབ ལམ་བི་ ཨམ་དི་ ཁང་ལ་གི་ ནོང་སུབ་ཐང་བ་ ཧོ་ཟང་གི་ མ་ཀེ་དི་གི་ ལ་གལེབ ལམ་བི་ ཡ་རི་སི་ མ་ཡ་ཡ་རབ་ཅལ་ལི་ ཁང་ལ་གི་ ནོང་སུབ་ཐང་བ་ ཧོ་ཟང་སི་གི་ ཝེན་ པན་ཟ་རབ་ད་ ནེ་ད་ཡ་པ་ ཆུ་ཏེ་ མ་ཀེ་དི་གི་ ཨམ་དི་ ཕ্লাইན་ཨོ་བར་ བྲིས་ མ་ཀེ་དི་གི་ ལ་གལེབ ལམ་བི་ ཡ་རི་སི་ མ་ཡ་ཡ་རབ་ ཅལ་ལི་ ཁེ་སམ་པ་ ཟང་སན་གི་ ཝེན་ པན་ཟ་རབ་ད་ ཝ་ཧེང་བམ་ ལེ་ཁ་ཡ་ མ་ཀེ་དི་གི་ ལ་གལེབ ལམ་བི་ ཨམ་དི་ ནེ་ད་ཡ་པ་ ཆུ་ཏེ་ མ་ཀེ་དི་གི་ ལ་གལེབ ལམ་བི་ ཡ་རི་སི་ མ་ཡ་ཡ་རབ་ ཅལ་ལི་ ཏ་བ་ཏ་བུ་ ཨིམ་ཕལ་ ཨེ་ཨ་ ཨམ་དི་ ཨིམ་ཕལ་ ཝེ་ས་གི་ ཨ་ཏོ་པ་ ཏ་ར་ཕིག་ ཟང་སན་སིང་གི་ ཝེན་དི་ ཧ་ཟི་ཧ་ཟི་ག་ དུམ་བག་ ནོར་མལ་ ཝེན་ ཆན་རི་ མ་ད་ང་སི་ད་ ཏ་ར་ཕིག་ ཁན་ཏ્રોལ ཕོལིས ཝེང་ མ་ནི་པུར་ན་ ཕི་བི་རབ་པ་ ཏ་ར་ཕིག་ ཨབ་དེ་ ཐམ་ཟ་བལ་ ཝེ་ཟ་རི་